Ahat endi sin so alche konda to listonda. At khatanda to isto bogo ta ta nos niego hat so ta to. La cha khan hazi je je yat isto de. Akot adun da judi adi nas ni peta hon ni gi ta jo it ibini na shi ad ai da khanon ha loi ni ga je khan na da hin nos so to listo endi da judi ado le to ta da te gi don da ta konata. I thought that's all that.